0: من الله يا ربي والرجال يخيم تقاتل مراسا سات بالله أنبي لخيري بلا لخيانة ساكر خفي إلى الوايد الخاني من جد بالهدى تل رفت قبل الهان أبدا لدى الهدى أجاب بك المولى نايم سدنا لسانه كما سافى فاديم وايدا أنا لاني المولى بك نرسل وضعوا إلى خيري نقام من سنة على المصطفى نافي أدى في قتاله سلاما كريما نابل من رجاله على المصطفى نافي ونا في قتاله سلاما كريما هادني من رجاله أبوت وإني سوري لن في عليه سيدا متاعا فائسا برساله عليه صلاة من الصلاة من بآله وأصحابه وسدا ودامت من الدهي أصلت البلاء والجهل والفقر والأنا وليخت يا مختار ما تاب من خناي إلا الله يا أمديمة كيا من لوسنا أقول وقصدي شكري في دور أسمنا إلهي بجاي المنتقى قتل المناي وليا شكور سامك وصن مع البريء لك شكر وتحميد يا خير مالكي على من له سهب على كل سارك لك نار يا فردنا على المسارك شكري على من جادلي بالمناسك ليسر يوبي واهدي بي كل الناسك وعني على خير الورى ترمد سني
1: راديو
2: KBFM 103.5
3: La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Toubandam.
5: Fiti Toubandam.
6: Palumba yme mayuse mortada la gerem. Yesu koyara.
7: Mayuse mortada la gerem.
6: Na gerem ayu mayu.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يان سوني بوك ييغا خامني يان ني دغلو في تي راديو إيكاب اف ام 103.5 نيغي سانتو باخ سونو بروم تبارك وتعالى دوتليتي يونتو تيد بي صلى الله عليه وسلم di santu bax serigne touba cheikhul khadim sunu yakari tek euleuk non lañu nuyo itam bu bax serigne mohamoudou muntaha mbake khalif general di mouride nuyo serigne sidi mbake khalifa cheikh abdul ahad mbake ñaan sunu borom guddal seenu fan lol te yok seenu bir te jappandal len ngeureumal seen wajur yu bax ya ak seen mam ju bax ci serigne touba cheikhul khadim non itam lañ koy ñaanal mbolem kilifa yeb talib yeb ak suñu mbokk doong yeb ni bu baax khalif general de baye fall ak mbollem khalifa yi cheikh serigne touba yi nuy tam serigne mamadou mamour mbake mom cheikh mohamoudou mortala ni bu baax itam sidi aboubakar si khalif general de tidiane ak mbollem khalifa genro yeb ni suñu serigne suñu yakari tek ëlëk cheikh mohamoudou mustapha mbake mom cheikh abdou ahad mang koy nuy mang koy ziarra mang ziarri tam jabotam yeb nuy tam mbokk doong yi nga xamne ñom lañu bokkal federation sahadatu mouridina li xit mati cheikhul khadim ci ñittal serigne magay jaw ma ngi koy nuyu du nuyu tam wajurum ci suñu fidèle auditeur nuyu suñu baye amdi gay baye modou fall seigne fallou diouf ak bureau administration bi yépp nuyu tam mbolam daayira yi aju ci keur seigne moustapha mbacke mom cheikh abdou lat nuyu suñu serigne mamoudan mom cheikh abdou lat ñu koy nuyu di nuyu itam ku ci melni Mara Mbacke mom Serigne Koso Serigne Mara ñu koy nuyu bax ni ñom Mustafa Dieng ñom Nagay mbolam njabatu Serigne Mahamadan yépp rek ñu leen di nuyu ñu leen di ziaré bu bax ziaré tam njabatu Cheikh Vlad yépp nuyu bu bax Khalifa Serigne Abdourahman Mbacke Serigne Koso nuyu Serigne Habibu nuyu Serigne Khadim mom Serigne Modou Mbacke yokku ñaanal sunu Serigne Ba sunu wajuro Serigne Mbacke mom Serigne Abdourahman ak Serigne Modou Mbacke mako jitu ngi ñaan sunu borom dolli ci ñom gëreem ak ñeegal ci Bakay Cheikhul Khadim ñoo ngi jaar mbokki daru manan yépp bayiwu ñu kenn ngi jaar ñepp jaar bu baax sunu mamu Tamba bintu Cheikh Mamadou Fadal ak mbollem jabatu Serigne Fallu yépp ñi ngi leen di jaara jaar tam mbollem jabatu Serigne Alaye Bissou Tamba yépp diko tokki loxop Serigne Sonay bu Bousso mom sunu mamu Bousso Tamba ak njabot gi yépp rek ñi ngi leen di jaar auditeur ak auditrice itam ñu ngeen fatte ben yoon ñi ngi jaar bu baax suñu baye Alou Seck Ndongul Cheikh Abdul Khadir suñu baye Sine Makh bi nekk fi ci ndam Daru Ali Ibn Khabir ñu koy nuyu ñu koy jaara jaar itam baye Mamour Top baye Tala Samb baye Saxo gën nañ ko dégg baye Joké Ndiaye fi ci Pakou Mat ñu baye Mbaye Dieng baye Ndiamé Saw itam ñu koy jaar mbolem baye yépp rek ñi ngi jaar ñepp di len contane bu baax di len gëna talal itam suñu loxo ngir ñu gëm ñu ñaanal jaar itam mbokki yi nga xamni ñom lañ bokkal fi du ICAP FM jital ci serigne cheikh amar serigne pape sayer ñu koy nuyu ñu itam serigne abdullah sall mi nga xamni mo ñu nekkal ci technique bi nuyu serigne mudou kan moustapha ndjay serigne cheikh bey ñu itam bu baax oustaz ndonga mbay mi waxtane li ci kër yi inshallah taala ci kanam tuuti rek dina tew fi ngir jotali leen li nga xamne saasu ni mom lay waxtane fi tamuy lu mata bayyi xel borom keur bu nek itam warti bayyi xel ndax jamono ay melokaram kon ñong koy nuyu ñong koy jaar bu baax diko ñaanal itam suñu borom gën ko degeural te gën ko katanal mu melni tay mbokk yi seen émission ko dalal suñu fallu dañoo fassiyene feggok président Alsane Thiam di président garasu taxi xaar yalla di garas bu nek fele ci Madiana li waral itam ñu diko dalal tay xam ngeen dafa am ay élection yu mag yu ñu deugmal muy élection union des fédérations de taxi de Touba ndax Touba fimne am nañu juroomi fédération taxi benn bi mako jité benen bi président Pape Ndong président Makhtar Diaw président Abdul Ahad Diaw ak président Sey Aïdara ñi ñep ay président fédération lañ yalla dogal nak élection yi mu am ñaari candidat président Makhtar Diaw ak président Pape Ndong tay nak ñu fassiyene dal président Alsane Thiam muy wax ci turu président Makhtar ak coalition bi nga xamne dañu andando ngir dole président Makhtar Diaw ak Falko talat bi ñu deugmal waxtan na ci ak président Pape Ndong mom itam ñu wan ko ñu war ko dalal fi wala kumu yabal itam ñu dalal ko ndax émission ko dalal Serigne Fallu yefi ñepp la lu ne ku ne ngi ci kon fess na yene dalal ñaari wet yépp ku ci nekk itam laaj yi nga xam ne moom lañ lay laaj képp moom lañuy laaj sa morom kon ñi ngi xaarandi président Alsane Thiam mu aksi ñu dalal ko wante damay tàmbale rek li nga xam ne mooy waxtaan bi tàmbale ko nag ci tàllalaal loxo mboolem kilifa yi rawatina autorité yi tàmbale ko ci sous préfet bu bees bi nga xam ne yàlla dogal na sax gisee ak moom ak commissaire bi nga xam ne moo nekk ci commissariat spécial bu jannatu ci moto tricycle yi nga xam ne dañoo dàkkal seenu liggéey ci yab ay nit muy moto tricycle yi nga xam ne dañ doon daw marché Ocas ak Ndindi yenn yi doon daw Kër Baylat ak Gars Deur bi ñuy waaje julli la commissaire bu bees bii fi nekk dàkkal seenu liggéey ginnaaw bi mooy leen ay fan bi tëbaski gi jàllee mu dakkalaat seen liggéey man miy wax ak yéen am na sama jarbaar boo xam ne way juróomu jigéen ñoo bokk Ndey ak Baye ma topp ci moom motoom bi mën naa ne bi nga ko gaaree ci julli gi ak léegi fa mu taxaw dugu fa te man damaa gisul dara lu war a tax moto tricycle yi ñu tere leen ñu liggéey man nag bi ma ci toogee ak moom daf maa wax ne ndigal la lu jugee ca kaw loolu nag man luma yem la man ndax ndigal naka lay meuna jugge ca kaw bayyi dekk yeb teb dekk yeb ñew ci Touba gi nga xamne bo xolé auto yi nga xamne ño fi wara def transport auto yi neewu neew la man nga ne loi bu Sénégal auto yi nga xamne ñom la wax ne ño wara def transport bo ci génné vert blanc yi ak tata yi amul benen auto bu fi daw bo xamne ci loi bu Sénégal señ na def transport waye wolof da fay wax ne beurep bu ne la fay ñuul mo fa di ñet transport bi nek ci Touba mo fi nek ndi tay moy transport bi nga xamne mom la nit ñi gis diko jëfëndiko mu leen di fayal seen ay yitté kon dama jappul ne transport bi wares nako mëna dakkal ci genn fann go xamne ni wax deug yalla guma mu ta xam sax la ndax moto yi bagage lañu wara yapp waru ñoo yapp nit lool rek lañu tek ci suñu loxo bu ñoon moto yi kat dañuy def ay accident wala dañuy def ay agression wala dañuy def nangam na manam dañuy def ay ñaawteef mo mëna wax waye moto yi gisuma benn ñaawteef buñu def xawma benn ñaawteef buñu def te ci walu accident mortel accident blessé grave accident dégâts matériel wax deug yalla amul ci moto yi kon téré giñu leen téré ngir ñu def seen obligé man de luma nakari la tay lumay ñaawlu la tay duma tok mu croiser le bras continuer tok diko sétan kilifa yi nga xamne dal waras na ci waxtan ak ñoom ñepp dinañ ko yek ba xamne li nga xamne ni commissaire bu bes bi dogal nako mu jëm ci moto yi nekkul dogal bi nga xamne bu wara dogal la deug rek la yalla bëgg ay saraytan fi ay gonay ndaw diko yor amul benn signalisation di def ay accident guddi ak beut te ci jamono Seyd Sidi Mukhtar mom ci bopam mo waxone ne xalé yi nañu bayyi saret di dem jangi saret buy dawati guddi na nga sak luy xuy ci saret ba auto manam ba kuy dawal bu guddé mu man la téla gis bu yagu rek gis ngeen digël li nga xamné Cheikh Mamadou Muntaha yalla fi yagu lo tewet yekati wat nako waxat lu jëm ci saret ma japp ne kon priorité bi mi ngi ci fofu nga xamné fi le serigne bi joxagn joxe fa ndigal ngir lamu bëgg ñu défal ko ko fofu la priorité bi nek waye priorité bi wax deug yalla nekku ci ay moto tricycle yo xamne ñi ngi doon yapp normal di liggéey normal ay ndaw yor ko ño xamne ñu double ndax man dama leen xam dama jaxaso ak ñoom kee di ñu yor muy jey bi yor man ma leen ko défaral ma leen organiser ci nonu ñuy doxé ba ñu dox doxen wo xamne wu mucc ayib la donte nak fekkon na leen ñoom amon lañu taxawal ñoom ci seen jëmmi bop kon dañ leen wara encadrer dañ leen wara jappalé réew mi ku na xamne ne liggéey yomu fi kon bu amé ay ndaw yo xamné gor gorul nan bay liggéey suñu liggéey diko tek ci aw yoon diki dimbali sen ay wajur yor ci senu njabot ñoñ dañ leen wara encadrer dañ leen wara dimbali waye kenn wuur leen yakal suñu liggéey réew mi li fi nek ku su liggéey ku su ñew dañ ñi ci nek dañ leen wara encadrer waye kenn wuur leen ko yakal leen yak liggéey kep la du leen kon commissaire bi nga xamné mi fi nek mo fi nek ak le sous-préfet ma nga leen di ñaan loolu ñu xolaat ko dogal la bo xamné dal ak fu mën di duggé dogal la bo xamné man japp naané du dogal bo xamné war nañ ko jël rawati na ci moment bi nga xamné ci lañ ko jëlé su rafé étam ma ñëkënté waxtu rek bala président Alassane Thiam bi ñëw wax itam ci li nga xamné mo tax ñu wara def émission tay mu élection union de fédération de taxi de Touba bu ngeen fatéliko biñu Moustapha Dieng directeur administratif et financier wolo ci mairie bu Touba bokko na ci liñu santone moy ñu taxawal kurel bu melni waye ci consensus bobé nak mu dul jall ba mo waral tay ñu fassiyene dem ci ay élection waye bu kenn patene amna carte yo xamné mairie bu Touba moko wara défaral ñi nga xamné ñoy taximar yi carte yoyu mi ngi en cours té lu wara agla té inshallah taala itam bokku ci li nga xamné du ndend ci wax bañ yeggal ko ba mbolam liñ ci doon sentu itam mu nek lo xamni ni seen borom dañ ko ci gis ndax liñu waxon moy bëpp taximan bo xamni yaangi daw ci dëkk bi pour nga mëna wëssu liggéey ci dëkk bi faaw nga am carte bobu te pour nga am ko faaw nga bokku ci ab garage ñu xamna xam bu wër bu ko fe nak taxi mi raxlo gi ci nek ak yu ci bare bari di dur ay ñaaw te fi mëna ko te jëlé bam denc ci ba jeex ci tak ndax it da ci wara dañ ba jeex tak ndax taxi da fay lu am solo lo xamne kikoy def da wara am nu mel auto bu mu yori da am nu wara mel waye dafa am nu ko wara defé no xamne tam muccu ay blay doon mu mel kon president Alassane Thiam aksina dañuy ñëkënte waxtu rek dox ko mu nuyo su ko defé bu nuyo rek ñu dugg ak mom ci li nga xamne moy laaj ak tontu yi su ko rebeti kanam touti nak ñu ubbi len ligne ci 33 976 0909 ñu ñaar itam mbokk yi buñu duggate itam ñuy man di gattal bañ duggal trop ndax ñi soxla wo ligne bi day bari te ñaare wote bu guddibi day tax ñu ci bare bare duñu mëna aksi kon xamna président Alsam Alsam Thiam ñu bayilé rek nga nuyo ñu dugg ci li nga xamne moy émission bismillah
1: mamam bi tedd jëm ci Cheikh Khadim mo yeggale ko tañu andu ko mom
8: ma sha Allah
1: ni ngi nuyu wa Senegal yépp do na wa Touba ni tamit wa UKA bi nga xamanteni bi ñoñu dalal tay di len jaajeufal bu baax baax di len jox sen waccu way di len ñaanal Yalla suñu borom sen radio bi fepp fo xamanteni bi am ngeen yene mu egg fa rek Yalla na dem ba kaw sen jot bark Cheikh Khadim
8: jeureuf jeureuf sen Assane Thiam ñu sant lay tam gëreum la jéglu ci xat xat yek dérangement ak déplacement bi waye woon nañu péngal la tax ñew mom jaral nañ ko te moy taxi Touba mel li nga xamni ni non la wara mel xamna suñu laaj bu ñëk rek moy nga mosal ñu tout rek ci kan moy sen Assane Thiam ak tout rek sa jaar jaar ci walu transport
1: waaw Assane Thiam ben nit la bo xamanteni bi ñu manana biñ jido ba légui secteur transport lañu nek ndax suñu ay wajur ci lañ doon yëngu ñu judd ci yaru ji bi ni ñew ci transport tamit aussi transport mom moy auto te ñun auto lañu jëk jang def électricien auto mécanique lañu jëk def électricien bu am suñu ay diplôme tourné dogo dugg ci secteur transport bi biñ juddugé wax deug yalla xamna dañ koy teunk rek waye dal secteur yi nga xamanteni bi mom lañ mëna wax ci secteur transport yépp lu tambalé ci particulier taxi urbain interurbain ba ci remarque et tout national ak international yépp xamna yalla sutural nañu ba lu nek def nañ ci ki ba am ci experience
8: jërëjëf président Assane Thiam tabna ginaaw bu le statut itam gërëm la xamna ko ñoko waxe dañuy dugg rek ci li nga xamne moy émission bi tay ya nga ñew wuy ci tour coalition and dole président Makar Diaw ñu dem ci ay élection union de fédération de taxi de Touba ndax man nga ñoo fatali élection yi sabab bi ak lan mo taxa jog li nga xamne moy élection yi nga xamne mom lañu deugmal
1: waaw élection yi lima ci mëna indi moy bokku na ci secteur transport rawtene bu taxi ni mu soxé fi ci Touba dafa upp parce que lepp lo xamanteni bi moy activité transport fi ci Touba rek sa yo xamanteni bi am nañ bëss wala dara dafa melni secteur transport bu taxi kenn du leen ci dégg mu melni lool lepp bokku na ci ñak ay taxaw ak bolo go xamanteni bi war nañ ko bolo te bolo gogu amul mu melni barna tamit aussi ay bénéfice yo xamanteni bi war nañ ko am te kilifa yi ngank dekk bi yépp sa suñu ñu duñ ko proposer mais day melni buntu buñ jaar ba man ñu cey jodalé day xawa jafé kon mu melni lool mo taxo ñu né pourquoi pas waru ñoo mëna waxtaan xol nan lañuy def ba bolo ñun ñëpp ñu nekk ben xol li nga xamanteni bi mo ñu jëmele kanam ñu and ci lool mo sabab union bi bañ nañ taxaw ñun ñëpp ñu fexé boole suñu ay doole suñu xel ak suñu lepp boole ko jox ko kenn mu doon ki nga xamanteni moy suñu bundu ci transport
8: jërëjëf machallah ci tonti amna solo mu mel tam bu ne coalition moy ay kurel yu dajalo taxawal ko coalition bi nan ngeen ko teugge yan kurel ñoko composer
1: wa coalition bi amna 4 fédérations 4 fédérations yi bi nga xamanteni bi mo ci mujjé juddu ñukoy wax nouvelle vision bu président Aïdara Nia man ma nek vice président bi yenen ñet yi kenn ki moy président bi nga xamanteni bi mom lañ fassiyene jox union bi ngir mo ligéyal ñu ci secteur transport moy président Matar Diaw kenen ki ci dess doon ko xamanteni bi tamit ku ñepp xam ci transport rawt na secteur taxi bu Touba la muy président Paf Sek nga xamni képp ko xamne mom mino ko xamane yow sey ngu ci taxi dess na mu doon ko xamni transport taxi daf ko jaral lu nek mu boré tamit aussi lu bare nga xamanteni bi tay xeyna len lu nek dafa am nuko suñu borom di dogalé nga xamni mo waral tay ji li nga xamanteni moy li am kenn waru ko wona jita ca kanam mais jam ak pexé yalla ak dogal te mom tamit dem na ba gis mama bo xamanteni bi ni mu def rek lool la wara def waye bu won lool tay ji mom moy nga xamanteni bi li am mom mo wara nek ca kanam waye nak bimu démé ba xamni tamit loolu mënul nek dafa bolé wa kërëm ak njabotam ndax bëgg gi bëgg transport xol ki nga xamanteni bi japp na né mom lim yéne transport ak fu bëgg transport égg fa man nako fa égalé mu ñëw and ak mom kenen ki nga xamanteni mo def tamit don Cheikh Abdul Ahad Diaw don ko ñëpp xam momit ci transport vraiment ci yar bi ci liggéey bi am résultat ñëpp tecc seen bëtt moy ki nga xamanteni bi moko moy 4e fédération bi kon mu melni ay courrier la yo xamanteni bi yu takku lañ yu fassantiko ño xamanteni bi kenn ku ci nek rek doyon na yu jox la union bi pour nga représenter ko kon ñom ñoo ñep buñ bolo lolu mo tax ñi wax coalition and dole président Matar Diaw
8: dirigeuf ginaaw lo itam Seigne Alassane Thiam comme ni nga waxe coalition bi ñenti fédération ño ci and kon mu melni Touba bi mu nekké juroomi fédération kon ñenti ñi mom and nañ nek ben nek ci ginaaw président Matar Diaw and bobu itam nan ngeen andé da ngeen am man coalition bi da ngeen am jitt directeur de campagne manam ci yan anam ngeen ni doxale li nga xamni ni mom moy coalition bi nan ngeen ko teggé
1: waaw lool amna lepp lo xamanteni moy programme élection rek amna xeyna peut-être tardement bi ak ci bi ndax lepp teggon nako ba defon ko ci sama résumer go endalé mais ki la fa fekkon ma xawma njatt ba ma xaw ko bima départ na ba ci yoon bi dora fatlikou ne bayina af affaire yi mais tegg nañ ko tegg biñ ko tegg it moy ay nit ño xamanteni bi dañu am xam xam dajé moy comme nima la ko waxe nga xamne kenn ku ci nek warna mëna jité union bi kon ñoñu buñ dajé waru ño dox rek doxini gumba lepp luñu def war nañ ko tek ci règlement tek ko ci xam xam bi surtout tek ko ci diplomatie ak discipline mu melni kon lool tax na amna directeur campagne jox ko melni président Matar Diaw ndax union bi dañ leen ko seddelé ndax comme wa dañ leen ko seddelé ndax comme xam nañ né kenn ku ci nek man nako yor daño xol ñent fédération kenn ku ci nek ñu am luñu le seddé ak ñay top ci ginaaw mu melni directeur campagne bi ñu ko joxon président Abdul Ahad Diaw mom lañ ko joxone ak ñinga xamanteni mom lay andal diko liggéey tengon na ñep lu jëm ci walum communication bi joxone nañ ko président Pafsek ak ñam ci andal lu jëm tamit aussi ci walum organisation bi jox nañ ko ku melni président Aïdara Nia ak ñinga xamanteni bi mom la ci andal mu melni ci bir kurel yoy nak bu fekkon ki bi ñoo dina ko mëna faram faaccé kenn ku ci nek lan la joxe mais malheureusement loolu la yalla dogal waaw
8: dirigeant président Alassane amna solo mu melni tam amna leneen di duwat bes ci coalition bi moy commission des finances bi commission bi nga xamne lepp li nga xamne nit amna yene jappale ko coalition bi ca la koy jaaral ndax xamatam lolou mënu ñak ak coalition ak dimu toll def ay activités di def ay tourné def yu bare ay proximité du ñak ay moyen mu melni commission bobu tam ñu ko taxawal ngir garage yi nga xamne ay garage taxi lañ bokku ci bir coalition ak ñi ci bokul sax ta xamne li ñu def ñom lañ koy def tam ñu duggal ci seen participation bi ngeen commencé dox ak légui ndax man nga no wax rek dox bi ak ni mu demé ak ni tam nit ñi ni ngi gisé seenum dox ak ni ko japp ak ñu demé
1: waaw man nañ la ko wax bu baaxa baax ndax dafa melni dekk bi ñu bari ci ñi nga xamanteni bi bootu wun won ci ñun daf ci bari ño xamanteni dañ ci am ak umpelé ndax def nañ barki dembu ben tournée bu am solo wër ci garage yi pour sensibiliser xamal leen li xaw ak liñ bëgg ak fañ ko bëgg yobbu mais dafa melni ginaa buñ demé gis nañ ci ben réussite bo xamanteni bi bar na ño xamanteni bi ñom xamuñu won lan mo xew parce que tayji yakarna ku dem ak demb ku dem fa ñuy bindo ci garage Dakar be li nga xamne affaire bi amna changement bu baaxa baax
8: bidd bobu ndax mën nga wax nan lay démé parce que amna ño xamne amna yene woté ay sofo taxi lan mais xamuñu nan lañuy bindo ak bind bobu itam buñ ko défé après carte bi naka lañ koy jëfëndiko yoy yeb est ce que mën nga ko léral
1: waaw bind bi soy dem da ngay yobale sa carte adhérent bo xamanteni bi day am caché garage bi nga nek ak sa permis de conduire ak 2000 francs yi nga xamanteni bi mom ngay jëndé carte bi mu melni carte bobu nak ñu ci bari xamaguñ batay lan mo jariñ ndax ñenn ñi dañ koy wut ngir dañu wax ni képp ko xamanteni bi amoko bu ëllëgé bu union bi taxawé do ci bok ak tamit bu union bi taxawé mën nañ yokku carte bi lool mo la ko taxé jëndi waye mu am sew bu ci nek tamit bu nit ñi wara xam moy ku ko am da nga wara voter parce que bu fekkanteni bi voter jo amane na ci ay yeneen liggey yo xamanteni bi ñu ko ci liggey buñ ci agge bo fa tejé dina am ben caché muy mandarga bo xamanteni dañ la koy defal ci carte bi bu wanane yow mi kat dama nga élection voter ji bu ko defé ki nga xamanteni mom la fi yalla tek ñi ngi ñaan yalla mu doon président Matar Diaw dinañ renouveler wat carte yi mais képp ko xamne am nga carte bi ta demo voter ji ba am caché bob bo ñëw pour ñu renouveler lako man na nek problème
8: man nga am do lool la cey laaj
1: waaw man na am luñ la cey laaj waaw lu bokul ak commencement bi ni mu démarré won
8: Masha'Allah président Alassane ko wax itam coalition comme nim ko waxe leg itam wax ay moyens te président Mokhtar mom xamna ak mom meuna yam wa poste bi disul trop legi nan ngeen di def ba am li nga xamne moy ay moyens pour man di def li ngeen def proximité yek ci bare bare ndax campagne mom dafa laaj ay moyens surtout ngay yor ay auto yu bari def carburant di dem ci kilifa yi fu bare bare nga fay dem dafa ay affiches yoy yep dafa laaj ay moyens yeen ban taxaway ngeen amal ngir mana dajale ay moyens yo xamne di ngeen ci mana def sen campagne parce que élection yi dess na yaakar na suma djumul le 25 ci lañu arrêter li nga xamne moy bindu mi ni dogu dem ci li nga xamne moy élection fi ba boba li ngeen di doxé fan ngeen nan ngeen di def pour mana dajale lolou
1: waaw lolou ni ñi def pour dajale lolou moy moyen dara jitté wu ci lolou révéler conscience ba nit ñi nga xamanteni bi ñoo yitté wo mbir mi xam lan moy deug deug manane ndax réussir ci élection yi nekul ke ne taf poster wala nangam ak nangam mais lima japp na man moy réussite bi deug moy chauffeur yi nga xamanteni bi ño nek ci secteur taxi bi ñom ñu xam réellement qu'est-ce qui se passe ni li ñu dox lan la fan lañ fekk taxi bi ak ban organisation lañ ci am ak fan lañ ko bëgg yobbu japp na na buñ fexé ba yes wërsi bañ xam lool rek lenen li ci dess luñ am lum tout tout rek pour am accompagnant day xaw yom ñi nga xamanteni bi ñun ño ci nek tamit aussi ñi ngi nek ci organisation parce que affaire bi coalition bi dafa xawa yex tuti quoi lool motax organisation biñ ci bëgg deug deug deug du fi xat ndax temps bi dafa gatt ta moment biñ doon waxtaan pour djema coaliser fédération yi ak dégo da ci déssona am moment bi dégo di am nak dafa fekk c'est trop tard mais wax deug yalla xam xam yaangi fi organisation yaangi fi lepp ngi fi comme affaire bi nak fiñ tolni dem nañ ba tollu fi lén dess moy expérience ak xam xam rek ci lañ ko mëna tek pour réussir ko mais pas côté de financièrement inshallah
8: djef président Alsane ci tontu bi mo mel itam bari na ci bor yo xamne bo len ne dem gaz dakar jeund carte dañ lay wax ne ñun kat dañ ñoo nax naxati nax donte sax du ay nax ndax carte autorisation circuler yi xamne mom lañu waxante won ak maire bu Touba lolu bëgg bëggum taximan yi la won ndax ñi nga xamne dañoo bëggoon ñu identifier taximan yi sécuriser secteur taxi ñoo sak won lol ci maire bu Touba carte yi tam ñu gis ne ba tay amna ay tak tak amna ay tolof tolof ba ñu bare bari sax dafa melni dañu reccu sen xaal biñ ci dugalon amna ño xamni ni dugulun ci won sen xaal ni ngi reñ ci dugulon sen xaal mu melni dal yaakar da te xawa tas buñu bare bari sax sawrutun sax ñu leen di wax leneen lu melni ay election ak ay carte carte yoyu president Mattar mi nga xamne li ëpp ci federation mom lañu andal comme ñu ko waxe bu yalla dogale mu gagner ban engagement manam ban taxaway la ci fassiyene am ngir li ci maire bi digé won ñu man ko motali ba mat seuk
1: taway bi nga xamanteni mom le president wax ne mom la ci am moy bi ci jitu moy moy comme li nga wax li chauffeur di wax ne dañ ñoo naxati dede xeyna peut-être ñom mën nañ ko tudd ay nax mais lepp lo gisu nek dafa am app ak ku yalla dogal ni mom moko wara defar ta dafa melni instant yi ci loolu lañ toll carte circulation nak bien vrai que ni mère koy defar xeyna bokku nit ñu ko imposer mais secteur transport dafa nek fo xamanteni bi ñun ñu wëratul xaar ba ñuy organiser ñun ñoo wëru jog jema organiser suñu bop kon carte yi dafa bok li nga xamanteni bi moy organiser secteur bi ndax fi doli taxi Touba ñun ci nek ñep xam nañu fu nek la ni du jugge di ñew di taxi Touba bu ngon jotté nga delu gaagati PSG dañuy xey bu ngon jotté ñu dem taxi ji mécanicien wala xeyna peut-être ñeneen ak ñeneen lima bëgg tënk dal moy ño xamne taxi kessé nekkul seen métier lool nak li nga xamanteni moñu ci dimbalé moy fexé ba ñi nga xamanteni bi taxi kessé mo leen ñor ñu ragné leen li tax ñu leen di ragné nak moy carte bobu daf ci bok lool mo taxoon ñu tënkon loolu bu ginaaw gi nak amna ay soxé mais président bokku na ci li nga xamanteni bi mom bu yalla dogalé mu gañ ñoo li jëk nek ay djégom moy dox fexé ba carte yoyu ñu appliquer ko mais mbolam super bo xamanteni bi joxewon nga ci sa carte genn ñu xol nan lañuy def ba nga jot ci sa carte comme ça ñu man ko appliquer ndax buñ ko appliquer ni rek te super jot ñu sen carte man nañu lor ñi nga xamanteni bi dañu comprendre ndax amna ño xamna peut-être tak tak bi nekul ñom ndax bañ leen laaje joxé nañ comme dañ leen joxewon nak taw maire ñom ño waxon né ku fi indi sa carte dafa am foy jaar bo fa jaar bo ñewé duñ la défaral ñom ñu jaar foko tak tak am kon liñ wëra ñëk xor rek moy tak tak bobu fimu nekk ñu fexé ba taganté ko ba kenn ku nekk jot sa ak ñu door ko mëna appliquer ndax loolu lool rek buñ ko appliquer mëna ñoo lor ñoo xamanteni bi bañ leen waré laaj na mais ñu ci def dal liggéey bo xamanteni bi bu soobu yalla su boba kenn du ci loolu ndax dinañ jël suñu ay engagement yu wër yo xamanteni bi même bu fekkanteni moy na koy def luñ ci man ci suñu ki possibilité dinañ ko def pour fexé ba ñëpp jot seen carte inshallah ñu doora mëna appliquer lolu
8: jërëjëf président Alsane Thiam ñu lay sant dal le gërëm di fatali mbokk auditeur yi ñu dab rek ci seen émission ko dalal suñu fallu tay ñu fi dalal président Alsane Thiam bokku ci coalition and doole président Mokhtar Diaw ngir élection union de fédération de taxi de Touba yi nga xamne ñing ci wajtaay wi président mu melni ce fois ci ñi ngi dem Garas Dakar di bindu bindu bi nax luñu sécuriser la nax ñafa nek seeni nit lan wala nit ñan lan manam bindu bi dal ñafa nek nan lañ fa nekké
1: bindu bi waaw sécuriser nañ ko machallah ndax ñi nga xamanteni bi ño wara dem élection muy ñaari candidat yi kenn ku ci nek ce représentant mo ngi fa tok bureau bi nga xamanteni bi moy bureau bu mag bi di garage président Bayndo ñu koy saluer le passage son secrétaire général sow tek na fa nit moy saytu liguey bi nga xamne ku ñew indi sa carte adhérent bu am cachet ak sa permis de conduire dina jaar ci ki nga xamanteni bi mom la fa matar jow tek mu def vérification mu jox ko ki nga xamanteni mom la fa pam donc tek mu def vérification ñu jox ko ki nga xamanteni bi secrétaire général mom la fa tek tamit mu def vérification après ñu door ko valider ba ñett yoy yep kenn ku ci nek d'accord ne li wara am lepp pour ki wara mëna am carte bi am nako
8: merci beaucoup wa ba tay tam bindu bi ndax chauffeur yi ñi ngi dem di bindu ji wala demuñu bindu bi nak la demé ndax nit ñi ñi ngi dem di bindu ji ak tam est ce que mëna ñoo xam li jottu gulu bindu nombre bi ci numu toll
1: wa xamna li jottu gune bindu nombre bi ci numu toll moy comme ni mo wax rek ki bima defaron bokkon na ci mais bima ñew dama bayyi fofu sama registre bi mais nak bindu bi mom commencement bi nit ñi bindu won massivement parce que dañu xamul won lan mo xew mais bi nga xamanteni bi ñenti fédération muy coalition bi nga xamanteni moy and dorel matar jaw commencé nañu wacc ci terrain bi di sensibiliser sever yi di dem ci garage yi di len wax li xew vraiment depuis bobu lay gis nañ ne ñi nga xamanteni ñoy bind buñ xewé pour ñu am temps wu lek wala ñu nan sax problème ci mom kon dafa melni instant bi nit ñi mom wax deug yalla ñi ngi bind bu baaxa baaxa baax
8: jeul jeuf président Alassane Thiam xamna ko ñakul ni ñi nga xamna ñi ngi te garu ter ba ñom président Makhtar ñom président Pamdong ñi fa nek ñep dinañ mëna dugg ci émission bi ngir wax ñu manam limu ñu bindogul limu tollu ak yoy ngir ñu xam ba xam nit ñi ngi bindu ji wala bindu ji won comme ni nga waxe itam man xeyna fa tay ci suba waye gis na ne la fa garé ci ay taxi mom xawna takku lool melni ñom ñep tam ñu ñewon di bindu xamna itam dañuy yaatal rek émission bi boole ci bokki auditeur ak auditrice ci 33 976 0909 33 976 0909 kon kep nga xamne rek ya nga deglu sen émission ko dalal Serigne Fallou tay ni fi dalal président Alassane Thiam di président garage taxi xar yalla Madiana su ko defé ñu wër rek émission bi mbokk accident salam alaykum
9: wa alaykum wa rahmatullahi Serigne Papa
8: wa ñi ziar bax ñang
9: ñari gono
8: wa Serigne ñari pour ñi lay ziar bax
9: wa na nga def dina mën la
8: ma la raw
9: ma xaw gu dugg ci dugg ci émission bi ñari émission yi dugg ma
8: deug la
9: ay nek ci tay jamono ji rek ma yang jam rek
8: wa ñi ngi sant bu baax
9: ñi ngi rafetal liggey bi lool wax yalla ak ci waji ñi ko dalal
8: jerejeuf wa mi ngi lay deg wa
9: donc transport mom wax yalla mom li ci mata wax nga ko mom koy xala ci def moy jëfé ko ci soppi transport bi dal wa soppi transport sa fa wax yalla mom ndax it man dirti dim na dugg gën tax bo xamni ma am dugg ko joggé gédé bo di 6 7 7 yoy waye señ bi tra bu fess na fess ba mujj demal kay tan ci tra de nga defal ci waye señ bi tra bi ni mu fessé nga xamné li ci wara nek ci tra bi benen doli ko ci la wax waaw muy mbir mo xamné ni manam nit ñi dañ tay fonu bo xamné kër xam to loolu jale ci manam bo de ba isul xolam bu jé gar Dakar ni isul xolam
8: waaw
9: photo yoy ñi teurel fofu señ pap dal ko na commission bi photo yoy bo xam nga fofu télé bi dafa yaq photo yi jadd fofu nak manam photo yi dañoo sonu ba manam ci ni photo yi yalla wax di yalla bu feet leg madde yenka diou met photo yoy da naka defu ci dara ci defu wone ko nit minute
8: ay photo yi lan la
9: photo yi barni yi lu photo yi sima yi lañu feul ko fofu mu bari bi bëgg de yag la fa nak dang ko galen manam photo yi da naka am na yo xam mo do jall
8: fa la nekké
9: mi ngi ci isul xolam bi rek bo passé gal Dakar dox bala nga add sene leg ba
8: aan kon waasena la ko tek fofu xana kon
9: ah ñoko tele fofu de barni ci commission bi nak ma ya gane popo yi mu wax di yalla ñom bar na am dara bo xam nga ko fa wara tek sa bu amé lu liggey dem liggey ko wuti popo waye nak ganan ko ci commission mu fess jël señ bu magal gi ñi bari bi bëgg de manam popo yi wax dëgg yalla mu ko fa jël mu
8: ma sha Allah lool amna solo
9: te warna mat ñent at juroom at nak
8: amna solo
9: wa baax na jërëjëf yalla yalla dool xewul barka xeexul xatim
8: jërëjëf ñu sant ko borom ñaari pono nuyu itam bu baax Khadim Fay Karim Fay jaay ko toto way itam taxi man garage mu soobe ñing koy ziar assalamu alaykum ma ngi lay fay ba ko sem lat
9: ah mesana ma am ba di ziar
8: jerejeuf Donne woyati messere mambala 33 969 09 09 waaw
1: présent ñi jaar
10: ay ñi jam ba
1: ay ñi ngi sant gay ñi ngi sant bu baax alhamdoulillah
10: ñi bëgge ñi sax ma ko reebi ñi am solo bi
8: allo
10: waaw
8: da nga sori radio bi da ki da nga jégg radio dang koy sori rek wala nga ji ko
10: dama bokk auto dama bokk mu nekk auto dama gënon
8: nak ah wa ko ak bismillah ñi lay mi ngi leer bismillah
10: ñi ngi rafet émission baax
8: jërëjëf
10: dëgg yi ndëkkal baax dëkkal jaam moom baax baax
8: dëgg
10: comme ni ngeen ko waxe amna solo rewete na carte yi lim ci jaam jëw wax ni moom mu jigi di ndax ma no sore mo meuna am radio bi ma jigi ci amna radio bi la ko laj di la tewlu mais lim ci wax lepp lu la demete amna solo lool carte yi ne gëna xamne carte yi ndigulon mi carte doon carte asar te lañ ci gëna taxaw mais union bi defa grand texte wa tay mo wara taxaw loolu dan nañ ci baye xal bu baaxa baaxa baax man dal limay soñ ci wati ko soñ soñ bop man nañ dem binu ji waaga dem wote ji fal kanda baax bi mi baye ma tar jow do rek la am ci lay wax ñepp ko xam yaangi jégg gaddu ay dara ñang na dar ak ci baal dal moy nga dem binu ji ëlëk ëlëk soñ no fal kanda baax bi baye ma tar nga wote do dal ma ngay soñ ñi ñepp bayu ma kenn kenn presta baax sey ko ngi jaaji fal baax jaaji fal presta tamu
8: Je suis là.
11: Seigne Papek
8: waaw ko teddu ko kan la
11: Sidi Koloban Touba Bakhtar de
8: Sidi Koloban ni lay ziar bax
11: ah ñi ngi rafetlu liggey bax bax
8: jerejeuf
11: di nuyu kilifa gogu nga dalal
8: jerejeuf
11: ah di len ñaanal jamm ci sax daak di len wax liggey mom rafet na ñu ngi koy top bu baaxa baax
8: desan jerejeuf Sidi
11: xamna bu fekke ci walum transport bi nga ñew xamna damay fatali kilifi sun gox bi ci 30 bi dem arrêt guuy ga japp arrêt baye ndeng mo jëm ba mangate baylu manam mo dem ba say señ jiide mo demati bit ba kéré mbay te kéré mbay ci touba la bok mais gis na ni mom heure bi mom bo ñëw fi tolok are manam are bay mbeng auto yu taxi man yu bari mom fofu manam fofu la seeni auto de yaq ndax dafa bari suuf auto yu bari fa lañuy manam fa lañuy manam foncé waaw su ko defé kilifi ci ñu bayé xel ndax ñu waxé téli ñu top yi nga xamné yaquna déferat bayyi waat nañu ñu mussu am duñu amul téli
8: dëgg la
11: waaw téli nañ ko yaatté di gox go xamné buñu yaakaani maam ante garage ci maaji rek moy Touba
8: dëgg la
11: waaw lepp nañ ko yaatal ci gox go xamné bayyi lu ñëw rek ñu nañ déferat téli bu yaqko ñu nañ déferat téli lé kon ñu mussu am mom kon xam nga duñu gaaw amul téli
8: dëgg
11: waaw señ paam nak mom liggéey bi rafa ñu ngi nuyu tassoor yépp di leen ñaanal su tracteur bi ak jamm tax daal
8: jërëjëf Sidi
11: di leen wax Touba nak ñi nga xamné ñoy déferat téli maam nañ ci défar ay doudar nañ ci défar ay doudar ba nopi peinture doudar yi da ci maam da ci def ay tableau waaw ku ñew xamni li ab stop la xamni li ab doudar la waaw su ko defee tamit safoor yi ñu gën leen a bàyyi xel ñu jéem a ñu góor góor mu ngeen mel leen lijjanti ay projet yu jéem a am seen otoy bopp. Waaw ndax daanaka ne boo xoolee safoor yu bari daanaka ne ñoom sandi yi ni ñuy reer yi si ëpp daanaka ñoom loolu rek lañ ciy gañe nañ leen di bàyyi xel ñoom ñi am seen yëfi bopp te boo xoolee mën ci ëpp doole Sénégal safoor yi ñoom ñoo ko yore.
8: Jërëjëf foofu laa jëm.
11: Waaw ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm.
8: Jërëjëf Sidi Kalobaan kon xam na laaj la boobu bay nga bàyyi ci xel naka la président Mokhtar fasiyene def ak safoor si ndax bëri na ay gone bëri na ay jàmbaar waaye nag daanaka dañ leen di exploité rek da ngay gis benn Pape Seck bu dugg ci banque jël fa benn 1,500,000 comme ni ko sëñ Aïdara ñu ngi di waxee saa su ne di ko naqarlu moom da koo metti jënd benn rim sànni ko benn gone mu daw at oto bi xaalisam génn mu jaay boobu oto dem génnwaat bu bees joxaat ko daanaka daf koy dawloo ba mujj moom day mujj dawalaan ba màggat mais du am yëfi boppam. Te gone yi bëri na ci ay jàmbaar ba nit ñoo xam ne jàpp ñàkk ku leen teglu ak ku leen jàppale mu leen téye ndax ci xalaatu président Mokhtar Diao bokk na ci bu gagnee jiite union bi ndawi safeur yi nekk ci dëkk bi doon ay jàmbaar ñu jàppale leen ba am seen yëfi bopp.
1: Bien sûr ndax loolu li koy waral li ci gën a li ko gën a yokk bokk na ci nit ki dafa war a xam moom mooy kan d'abord ndax safeur yi nga xamante ni bi ñoom xam nañ ñoom la kan am na ci loo xam ne duñ ko nangu ñi nga xamante ni bi nag ñoo leen war a wax ñoom la kan xëy na dañ leen ko dul wax te président Mokhtar bokk na ci programme yi nga xamante ni moom la def mooy safeur bi fexe ba xam moom mooy kan diplôme bi mu yor mooy lan nit ki saa yoo demee ba xam yow yaay kan rek li nga doon dootoo ko fooye ndax xëy na peut être xëy am safe bopp yombul faaw nga jaar ci ay nit ba mën a am safe bopp mais nag pour se respecter aussi il faut se respecter parce que ki nga xamante ni moo lay liggéeyloo ak yi nga xamante ni bi seen diggante
8: dagal sa baara jëlal bokk wàññi wàññi rajo wàññi ko.
1: Allo salaamaaleykum. Salaamaaleykum.
8: Da ngay fay rajo wala nga sori ko. Waaw ñu ñaan mbokk yi woote rek boo wootee bëgg ñu déglu la déglu bu leer da ngay fay sa rajo wala nga sori ko déglu ñu sa téléphone waaye boo nekkee ci rajo bi day xumb xumb bi nga xam ne mbokk yi déglu sax duñ la mën a dégg kon ñu leen di ñaan rek ku wooteete rek bu ko defee mu sori rajo wala mu fay ko bu ko defee li ñuy waxante ñu ko mën a dégg bisimilah président.
1: Waaw bu ko defee buñ fexee ba chauffeur bi dawal xàmmee lan mooy ay droit am ak ay devoir am dafa am façon liggéey yoo xam si ni bi su boobaa dootu ko nangu te président pare na pour yee nit ñi ci chauffeur yi ndax fi mu toll nii chauffeur dañoo war a am kuréel goo xamante ni bi saa su nekk dañoo war di wàcc ci terrain bi dem ci seen biir di leen xamal ñoom liggéey biñ nekk nan lañ war di doxe ak nan lañ war di liggéey lan mooy seen ak seen diggante ak client bi seen diggante ak oto bi ñu yor mais seen diggante tamit aussi ak ki leen di liggéeyloo. Ndax bu fekkee ne xamul loolu pour mu dem ba mën a réaliser loo xamante ni bi moom mën na ci am yëfi boppam du yomb. Parce que nit ki su fekkee ne yow da ngaa gëm ne man su ma dawalut kii rek du ma liggéey loolu ñàkk gëm sa bopp la. Nit ki nag pour nga gëm sa bopp da ngay xam yow yaay kan kon président pare na pour xamal chauffeur si kenn ku ci nekk nga xam man maay kan ñu xam ne ñun mboolem lu nit di am rek daf ñoo jëmbul. Mais nag organisation moo des ak yewute gi. Li ko waral nag mooy dañoo gisut koo xamante ni bi mi ngi wàcc ci terrain bi dañu wax nii la ak naka la. Ndax am na ci loo xamante ni bi chauffeur bi nga xamante ni jàng na métier bi fu ko war a jàngee. Patron nekk patron boo xamante ni bu ko mat la nga xam ni ñun léegi métier chauffeur dañ ko jàppee rek jàngal nit mu mën a dawal rek nga libéré ko mu dem mais déedéet nit ki bu demee ba am métier da nga ko war a jàngal lan mooy responsabilité d' abord. Ki am responsabilité am na loo xamante ni bi du ko def. Nit nag parfois mu ñàkk am oto boppam fekk du yaafuusam du yambaram yàlla suñu borom tamit aussi loolu day ciy joué. Dafa am nit ku nekk loo xamante ni bi appelé am tant que àggu ca rek loolu du mën a sotti. Waaye daal li ñu ëppal solo mooy safeur bi xam moom mooy kan xam lan mooy ay droit am ak ay devoir am ba képp ku koy liggéeyloo jox ko àqam. Àqam jooju nag buñ ko joxe ba pare moom bu organisé woo am yëf boppam mais ku organisé wul kooku yow mënuloo ko organisé ba mu am yëf boppam. C'est ça waaw.
8: Jërëjëf président Alassane Thiam ñu santaat ko baax gërëm ko loolu moom point bu am solo la ndax safeur si li ci gën mooy ñu xam ki ñu doon. Xam li ñu yor waaye lu jafe la ndax boo ko seetee rek émission yi nga xam ne dañ koy def mu jëm ci wàllu transport nga xam ne liñ ci wax lépp mbirum chauffeur la. Chauffeur yi koy bàyyi xel bariwul ñu koy bàyyi xel te duñ ay chauffeur. Ñu ëpp boo xoolee rek ci émission bi sax ñi ci woote mën naa ne téeméer yu woote ñaar wala ñett ñoo ci doon ay chauffeur. Dinañu toog at doo dégg benn kilifa transport gu woote fii daanaka mën naa ne ci kilifay transport yi fii woote mën naa ne mbirum Cheikh Mboy la. Te même Moussa Lamine Abdoulaye ka ay yoon day woote ci émission bi waaye nga dégg kilifa transport gu jël téléphone am woote ci émission bi mbirum Serigne Cheikh Mboy la ci deg bu ko wesso danaka beuriwul kon dafa mel itam kilifa yi ñu joyentuko dubantuko ba jup xot dina tax itam ñu gëna mëna joyenti ñi nga xamne ñoy sefa dubantile fene señ ay dara ñang mi ay yoon yoon yoon day wote ci li nga xamne ni moy emission bi comme mi ngi koy baye xal mi ngi koy deg kon fexé ba chauffeur yi xam li ñu doon xam seen bop c'est très important ndax nit ki bu xamul li mu doon xamul bopam pour nga mën ko dimbali du jafé dimbal itam da kay fekk loxol borom faaw chauffeur ci itam nu ngi ñu digël leen nu ngi ñu wax leen nu ngi itam ñu tagat leen loolu point bu am solo la bo xamni vraiment président ñu ngi sant di la gërëm di wax rek bokki ne ñi ngi ci seen émission ko de la seigne fall tay ñu dal fi président Alassane Thiam bokku ci coalition and doole président Mata Diaw mais président am lu ma xawé yeen tuti ñenti fédération ñu andando and ak matar émission bi bu mu fusanu dalal manam manam ku melni yow duggi ci lu melni danaka bu mu ubbe ligne bi ba kéro émission bi di jeex téléphone bi day saturé mais téléphone bi da melni tay gaay deglu bi da leena gënal wala contribuer jappalé la ci émission bi dañ ko mënul lu xew
1: waaw loolu la fi mëna nek en même temps tamit manam digënté bi nga xamanteni bi ci lañ ko jappé information bi wara jall deug dafa jallul information bi wara jall deug dafa jallul parce que yakarna même ba yow sax bi ci goudi lañu deggandi dooro ko nga xamné man même sama wa garasan bi may ñew ni suma djumul ñima ko jott wax
8: ba ñu jël mbokk bi comme mu melni manque de communication
1: manque de communication
8: lolu am ci secteur du transport assalamu alaykum
12: wa
8: alaykum salam ak tédi ak foñu wé
12: sun tam sék ñu jamé di wax suba ndawate
8: ah aladi ndamé
12: sun tam ma ngi lay jaar dé na
8: xaritu borom angle bi
12: ñu lay jaar bu baax baax ba
8: fa jété dir jëf jëf sant rek
12: ma ngi ci jamm bu baax
8: wa do nga sant ko ñoo ngi sant bu baax
12: ah ñi téw bi émission bi bu baax baax baax dé
8: di tan dir jëf dir jëf dir jëf
12: ah di sant bu baax baax té bén na bofu nga dalal momit éducation au chauffeur maximal parce que maximal mom donna lo xamné kenn mënu ko ñak surtout dëkk bi ñu nekk di Touba
8: dëgg la
12: té ci bi maximal di Touba dafa am comportement bo xamné bari na ci gone chauffeur yu bëss yi nga xamné ñing koy doxale ci lo xamné bari na ci yi yo xamné sax dañ koy jambat ndax chauffeur ni wara bëm première ci mom bi nga xamné mom lañ koy gëna respecté dañ ko dox ci moy comportement ak solam ak jëmmé auto bi muy yor
8: deug la
12: waye señ pass yor auto te kilifa gu ci dugg dana
8: allo nissan président Ndiamé Diop dem na di xarit suñ ay dañang mi ngi won ci point bu am solo moy comportement chauffeur man damay gis ay chauffeur taxi man yu sol ay tuba yu gatt kilote taxi man naka lay solo kilote
1: c'est bon
8: non ko wax ko dimbali malikum salam rahmatullah
12: on passe
8: wa ko teddi ki bay mamour wa ñu lay ziar ba sant ba to
12: ziar
8: derejef
12: deglu ba lu wa xam lu way wax ci ko bi
8: wa
12: mon legi mom sobo da am dawal auto am na way sobo da dawal auto da am de way sobo auto am ci dal mom dawal auto so pa da dañ nan auto tank baxna ci way bop ko yo fa la do tal ci accélère ba dal tare
8: bay mamour top ñu lay nuy di nuyu mbolé mbokk ne ci camion vidas yépp 33 976 0909 salam alaykum
13: salam cheikh dina def
8: ngi sant bu wër
13: ay salam cheikh dina def
8: ngi sant bu baax ñu sant bu baax
13: ñu ci tam
8: wa ngi sant bu baax ñu
13: sonay
8: ngi sant bu baax
13: rek yeen ci way seen liguey mi rafa na trop
8: alhamdullilah
13: ba am na tuttu ma don laaj rek
8: acha bismillah
13: mom ben ligne bu nek ci côté allée
8: waaw
13: dama gis chauffeur yi seen cabine dañ koy cher melni ko ko wik ñu ñu benn doom adama tek seen tank seen bi kabi ñoy ya ma deg
8: ma ngi deg bu baax xej
13: te bu jige bir ale ñew pour jënd stock bi ci yoonu kene bi dañu nango taxal ñu wacc il faut ñu jëgël ay 10 mètres 20 mètres ñu dara wone ko ci wat jëmat cëp ci mat pour mëna jaar ci fañ ke yoy da mo ko ci constater mu jaaxal ma trop loolu la xamul nan lay wara mëna nekk dal jaaxal ma trop ci ya sax kabi yow do ya ci nekk da ngay gis ben pa bu mag bu baax bu dug ba la fañ rek bu xam bi départ rek da naka pa bi tout day xawa dal dembu do ngi saabu ndax
8: serigne mi dana ko safara serigne mi dana ko safara bana borom dekk bi dana ko safara de
13: ah sa soor yo xamne da nga nan nonu ci xaw sa sa ses kanam kanu ko jage
8: ñak xam sen ñak xam sen
13: bop na la mam de ñu ba japp fañ bi danaka bu defar bi nga xaw
8: fi ñak xam sen bop rek ñak xam sen bop
13: ñi nga xam ñoo yor tak der ñi dakar ñom ñi jax do lol jeffi te wuñ ci lem
8: lolu ko ndumirum tak der lolu mom birum president regroupement yi ñi ñi gis sen birum bop la ak birum ñi la ñi fay lolou kay yoon
13: tak dama ko jiri diko diko jiri ci auto di jiri ci fay do ñaanu sax
8: way señ mi
13: dem donc sa ko dem rek
8: señ mi dana ko fajj transport bi fu wara nek dina fi nek te ñiko wara dawal ñokay dawal
13: ah lolou da wax ngeen ko xola ko da sebu dal bindu dal xawa ci taxawa rek diko dar ci ci yoon
8: ñaawna trop
13: ñaawna trop ci sa ko bi ko yow dong na ara melu xale kan du ko jégué
8: bak touba yi lañ ko doon gis mais leg phénomène lu waxal lañ koy gis yenen li
13: da nga ci stop ben bele ci benen deux stop ba wuro jégué wacc xana xam na lool instance mo nek man na ci dekk wacc ndax digënté dañu nek ñen sëriñ ñet rek nga bëgg jaar ci digënté ba délu wax ko jégué won lool dafa ñaw
8: vraiment wara ñu xolaat seen bop
13: de ci xaat seen bop
8: pour bi mom touba
13: gi mom ñen yaar yu yag lu tax wir
8: xolé seen du ci
13: dara nit ñi lu baax
8: de ñen ngul def jërëjëf ñu sant ko gërëm xamna seen la dañuy téel ligne bi ndax li ñu déssé bari wul wa nañ jël mbokk mom rek ñu téel ñu ligne bi salam alaykum
14: ma rekum salam
8: bu baqi turu ak fo ñu wowe
14: wa señ pap ma dem ziar rek
8: ah ñam ci wa bismillah wa ñang woon fa am solo wa
14: wa wa ci ko lool mo ron wax rek ndax danaka sama bay bobu jëlé ci danaka ño bokk buñ doon wax
8: deug la
14: moy comportement bi nga xamne mom la sofor ci nekk te mu naxari ju bare bare da melni ko sama wax di la doon wax
8: sofori touba yi kay nga
14: ci bo wax sofor comme nim ko waxe sawal ci mo bari wal sofor bare ci bop
8: dedit
14: ah te lolou bon yi nga xamne ñoom bu jé dugg ci ndawal nak ñoko yoré waye sofor bo xamne ku ne ngay yox sol ak filetma sol ak kilo jël ak capek ci señ bi man comme bu ma yo xamne mengo wu taxal dekk bi mengo wu dekk sabo
8: deug la
14: sabo dama wara set sécurité cepp ko la gis ci xol sa tiel sama arrêté nga yor taxi mu yé fekk nga sol lu set sa xara set wéj ci xagn lu neex
8: da mu respect bu ma la respecté
14: mu respecté la deul barana bu muy nek tan do ñu metti ci biiro rek waye nak auto bu la nit arrêté ñeu fekk la nga baye ko mu ñaari kilo suuf nek ci tay mu gess bu ko nexé lu mu xolli dina bu ko nexé mu dekk ko ok ya ko bayyi non
8: wallahi ndissan
14: kon nak war nañu xolaat bu baaxa baax suñu comportement parce que nit ñi dañ ñoo wara respecté parce que sabor moy lepp ci pour ñu respecté ñu nak ñun ñoo wara respecté suñu bop ba paré
8: wallahi ndissan
14: ah lolu mom war nañ ci insister ñu xamné sabor bu joggé sa kër yor taxi wara liggéey war nga sang ba set nga safaru bam set ba kilibe bu ci yéeg wacce bo la gey dana ci bëgge yéggal
8: wallahi
14: ndissan waye dugg ci photo yakamte wacce señ pap lolu dara jëruko ma ngi déglu bu baax baax
8: jërëjëf Serigne Diambi Diop mom mi chauffeur la way li ma neex a bay la ñu jël ko li ma neex moy li muy wax ni mo nekk ci mom lay dund li muy wax mom lay dund salam alaykum
14: wa salam allah
8: wa xamna bay lu yow mom atta bismillah way ñi nekk sa ginnaw mom dañ leen koy ñaan rek bu benen yoon bismillah
14: xamna jeex na wala xaram duggu ziar rek
8: mo ngeen kemal la bismillah
14: wa ñaanal ko ngudd wër gëram rek
8: jërëjëf sek
14: ñaan fa par yalla agali yépp
8: ay sék dirijeuf
14: di ñaan sa jar mo ko wax deug yalla waxaan wi leer non
8: wallahi ndeysane
14: barki dem rek ma ngi lay laaj alsan wa di ñaaw joju
8: waaw ndeysane
14: yaar lu nga dañu wax ko le suñu bëkk ci touru fay bobu ah na dem bayi nak jamm rek
8: wa joy sandu baax ñu sandu baax
14: ay ya ci ñaan la ci abla suñu borom defal ko ndam
8: amin
14: ay abla ndjay
8: ah
14: man abla ndjay
8: ministre de transport wa mat nako de
14: suñu borom defal ko ndam
8: amin amin sék amin sék
14: yalla ko yalla agale yereem
8: amin sek
14: ci dara yeesi abla
8: amin sek amin
15: te yalla boole len da xamna yow mom kep ko xamne ki nek rek ci transport ci and ak yow hmm soobe yalla yent lu mu bëgg da na ko am
8: ndeysan dirijeuf
15: ndax ñu bari bari len di len taxal delu gëna moy manam ah dañuy jidal ko ko xamul jidal dañuy jidal ko xamul ba na baye ñaxante gënaaw
8: hmm